0: akan pendewekan ring perumpat RRI Denpasar suara budaya Bali
1: ngiring jadi bah maide maide kapeng
2: memulai acara dengan gantal nih mai mai mai mai
0: ya sajo salamnya modogen jadi bah belinya man yuk kangkung.

Rekelan rai nginenin inde yatnya sese utawi mbantan saiban wawu kenten nggih. Niki berdasarkan kitab Mandawa Dharma Sastra kenten nggih. Limang genah niki sane wajib kenten nggih untuk dihaturkan banten saiban punika ka pertama wantah je tungku utawi niki kompor